name of Jesus Christ. Otinini mpa igba emu otin eye no ma bebre bompa na de urade ase bompa na de urade ase bompa na de urade ase se wetie ye mpa igbo